at hans ord är en del av oss, den är i oss, den blir i oss. Då säger han vidare: be om vad du vill. Vad du vill, min vän, det är ingen begränsning.